fiat bonum, non est usque ad unum. Et excommunicatus, ex unione fidelium,